na matos na nim se me din de ice man no mu se ala muna chiki o si e wom ye wom edu k town je kwada so ade baby ya.